Porra, tá no lado. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru. Oi, guru.